Trafik jamin li siti. Tou le jwe, ou ga jwen sa an sent lisi. Li, Jamaik sent lisi, se men baye la. Trafik jamin li siti. Ou ga desan mbo biye fon, ou ga desan den mon, ou ga desan den la.